0: برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو رہی ہے۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائے ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز MT میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ نظام کا آغاز کریں گے۔ اس پہل سے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ کے تئیں سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سرحدی تجارت اور مسافروں کی نقل و حرکت کے شعبے میں صلاحیت، شفافیت اور سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: لینڈ پورٹ بندوبست نظام کا آغاز جدید طرز کے تکنیک پر مبنی سرحدی بندوبست نظام کی سمت ایک تاریخی قدم ہوگا۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ پلیٹ فارم تجارت میں سہولت، کنیکٹیویٹی، قومی سیکیورٹی اور 2047 تک وکست بھارت کے نظریے کے عین مطابق ہے۔ لینڈ پورٹ بندوبست نظام مختلف لینڈ پورٹس میں کام کاج کو ایک متحدہ نظام میں مربوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے محفوظ اور لاجسٹکس کے بروقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہو رہی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ زرعی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ 12 جون کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے، جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 13 جون کو برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی۔ زرعی اشتراک اور اختراع کے بارے میں ایک مشترکہ دستاویز بھی تیار کیے جائیں گے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: اسٹیل محکمے کے مرکزی وزیر HD کماراسوامی اور شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کل رات وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں اس جگہ کا دورہ کیا جہاں حادثہ پیش آیا تھا۔ جناب کماراسوامی نے مرنے والے کارکنوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 25-25 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو اسٹیل پلانٹ کوارٹرز میں ہی رہنے کی اجازت ہوگی، ان کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے گی اور ہر کنبے کے ایک فرد کو مستقل ملازمت دی جائے گی۔ جناب کماراسوامی نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے یہ امداد دی جائے گی۔ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے اسٹیل محکمے کی مرکزی وزارت نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہے جو دیگر اسٹیل پلانٹس کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ کل وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے حادثے میں 8 افراد کی موت ہو گئی تھی، جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت کے تحت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت گزشتہ 12 برسوں میں بھارت میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت میں مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں

0: خواتین اور نوجوانوں کے لیے اپنی زیر سرپرستی کئی اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران کئی کلیدی شعبوں میں سرکار کی کاوشوں پر مبنی ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے، جس کے تحت آج ہم صحت خدمات پر سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔
1: گزشتہ 12 برس میں حکومت نے بھارت کے صحت نظام کو نمایاں استحکام بخشا ہے، جو کہ اب زیادہ قابل رسائی، کفایتی اور معیاری ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے سب سے بڑے صحت انشورنس پروگرام آیوشمان پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی شروعات کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ کنبوں کے لیے ہر سال ہر ایک کنبے کو 5 لاکھ روپے کی مفت ہیلتھ انشورنس فراہم کرائی گئی۔ اس اسکیم کے تحت 44 کروڑ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنوائے گئے اور 1,80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا علاج فراہم کرایا گیا۔
2: میرا نام روہت سنگھ ہے اور آیوشمان کارڈ سے مجھے بہت فائدہ ہوگا، کیا تھا میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا۔ اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے اور کارڈ سے کیا تھا میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا۔
1: سرکار نے 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے تاکہ قریبی علاقوں میں بنیادی صحت خدمات فراہم کرائی جائیں۔ یہ صحت مراکز وسیع تر خدمات فراہم کر رہے ہیں، جن میں زچہ اور بچہ کی صحت خدمات، ٹیکہ کاری، جانچ کی سہولیات اور مفت لازمی ادویات شامل ہیں۔ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا بھی معیاری جینیرک ادویات فراہم کر رہی ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کلیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا آج نئی دلی میں پی ایم ایس ایم اے کے 10 برس، نگہداشت کی ایک دہائی مکمل ہونے پر ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے کامیاب نفاذ کے 10 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ سرکار کی زیر قیادت اس پہل پی ایم ایس ایم اے کا مقصد محفوظ زچگی اور حاملہ خاتون کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے ایک واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ سفارت خانے نے تیزی کے ساتھ کاروائی کرنے کے لیے عمان کے حکام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کل نئی دلی میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے وزارت کے ترجمان اپیش کمار شرما نے بتایا تھا کہ کل دن میں 1:30 بجے کے آس پاس آگ لگنے کے واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ جناب شرما نے کہا کہ ابتدائی جانکاری کی بنیاد پر سبھی بھارتی ملاح محفوظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ آیا یہ بحری جہاز کسی پروجیکٹائل کی زد میں آیا تھا یا نہیں۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ دونوں فریق فوری جنگ بندی کے خواہش مند ہیں اور قیام امن کے بارے میں حتمی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کی لا علمی یا حماقت کی وجہ سے یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی پوری طرح نافذ رہے گی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی دفاعی فورسز ایران کے خلاف حملے روک رہی ہیں۔ انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایران نے پھر سے حملے کرنے کی غلطی کی تو اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے ایچ ون بی ویزا کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایچ ون بی درخواستوں کے لیے $1,00,000 کی فیس غیر قانونی ہے۔ بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایچ ون بی پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے۔ اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام پر رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہر ایچ ون بی کارکن کے لیے $1,00,000 سالانہ کی فیس کا جو حکم دیا تھا، اس سے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔

0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ آسام کی مشہور جی آئی ٹیگ والی تیزپور لیچی بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچ رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ زرعی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق اتھارٹی اے پی ای ڈی اے کی مدد سے تیزپور لیچی کی پہلی برآمدی کھیپ دبئی کے لیے روانہ ہوئی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ اس پہل سے خطے کی لیچی کو عالمی سطح پر پہچان ملے گی, کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہونے میں سہولت ہوگی اور شمال مشرقی بھارت کی زرعی اشیاء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے. مردوں کے کرکٹ میں آج سری لنکا میں سہ ملکی اے سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا. تلک ورما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں. انڈیا اے کا اگلا مقابلہ جمعرات کو افغانستان اے سے ہوگا. اس سیریز کے سبھی میچ دامبولا میں کھیلے جائیں گے. فائنل میچ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوگا. انڈیا اے ٹیم میں بھارتی کرکٹ کے کچھ ابھرتے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں, جن میں ویبھو سوریہ ونشی, پریان شاریا, رتو راج گائکواڑ, انوکول رائے, آیوش بدونی, ارشد خان اور انشل کمبوج شامل ہیں. خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی. اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا. ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی, جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز, انڈونیشیا, جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی. البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی. فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
1: شکریہ شگفتہ. روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے, بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی. روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے, جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں. وزیراعظم نے ڈی بی ٹی, سوچھ بھارت, پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا. اخبار کی ایک اور سرخی ہے, سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے, مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان. اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں, فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ, 32 افراد کی موت, ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ.
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ بورڈ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے. برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے. مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے, لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے. امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر سویرے کے 8:45 ہو رہے ہیں. سمے ہے گولڈن ہٹس کا. تو گولڈن ہٹس کاریکرم کے ہمارے سبھی شروتاؤں کو ہمارا نمسکار. سبھی شروتاؤں کا ہم سواگت کرتے ہیں آج کے اس انک میں. اور شروتاؤں, ہم آپ کو بتا دیں کاریکرم کا پہلا گیت سنوانے سے پہلے کہ آج کا گولڈن ہٹس

0: بھوک سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہرگوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہرگوبند بھائی آ گئے؟ ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہرگوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو پی لو پی لو، شاب

0: کر رہا ہے. آج ہم حفظان صحت کی خدمات سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے.
1: پچھلے 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو نمایاں طور پر مستحکم کیا ہے. اب یہ خدمات زیادہ قابل رسائی, کم خرچ اور معیاری ہو گئی ہیں. سال 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کا سب سے بڑا صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا شروع کی تھی. اس اسکیم کے تحت سماجی و اقتصادی طور سے پسماندہ کنبوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک مفت صحت بیمہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. آکاش وانی کی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں.
2: فائدہ ہوگا, کیا ہوتا ہے, میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا. اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے اور کارڈ سے کیا ہوتا ہے میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا.
1: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 186,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں. اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے. نیز سال 2025 تک 942 آیوش ادارے بھی شروع کیے جا چکے ہیں. آکاش وانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ مشل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں بدلتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا. وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا. انہوں نے کشیدگی کم کرنے, جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا. جناب مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز فرانس اور سلواکیہ کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے نائس شہر میں دو طرفہ ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس دو طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری کا درجہ دیا گیا ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم 14 سے 16 جون تک سلواکیہ جمہوریہ کے سرکاری دورے پر رہیں گے. سال 1993 میں سلواکیہ کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلواکیہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا. دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایویان میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. یہ آکاشوانی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دی گئی یہ مالی مدد مغربی ایشیا تنازع کے پہلے 78 دنوں کے لیے ہے. اس سال مالی مدد میں ایکسائز ڈیوٹی کٹوتی بھی شامل ہے. ذرائع نے بتایا کہ سونے کی برآمد میں کمی دیکھی گئی ہے. ذرائع نے یہ بھی کہا کہ کم از کم ایک سال تک سونا نہ خریدنے کی وزیر اعظم کی اپیل اور امپورٹ ڈیوٹی میں کیا گیا اضافہ سونے کی برآمد میں کمی کی وجہ بنا ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ معیشت کی ترقی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور تیز رجحان اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو معیشت سے ملک کو مدد مل رہی ہے. ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بازار میں کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے, لیکن حکومت کسانوں کو بے حد رعایتی قیمتوں پر کھاد فراہم کر رہی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS ونیمے کا افتتاح کیا. یہ نظام زمینی بندرگاہوں کو مرکزی نظام کے تحت مربوط کرنے کی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. یہ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹکس اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا. جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے. جناب شاہ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم وکست بھارت 2047 کے نظریے سے ہم آہنگ ہے اور یہ تجارت میں آسانی, کنیکٹیویٹی اور قومی سلامتی کو مستحکم کرے گا.
3: ہماری اسمارٹ بارڈر کی سنکلپنا میں

0: ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا، اور وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ ملاقات کارکرم کے انترگت شروتاؤں لیجیے سنیے ڈاکٹر پی کے سنگھ سے شوبھت شرما کی بات چیت۔
2: شروتاؤں آج ملاقات کارکرم میں جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں وہ بہت خاص ہیں، بہت عظیم ہیں۔ کارن ہے چونکہ کسانوں کو ان داتا کہا جاتا ہے، کسانوں کو مانا جاتا ہے کہ ہماری جو جنسنکھیا ہے اس کی جو فوڈ کی آپورتی کسانوں کے دوارا کی جاتی ہے، اور جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں ان کا کام ہے ان کسانوں کو ٹیکنیکل نو ہاؤ پردان کرنا، ان کسانوں کی ہر معنی میں مدد کرنا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل، کرشی ایون پرودیوگیکی وشودیالیہ میرٹھ کے ندیشک پرسار ڈاکٹر پی کے سنگھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے کارکرم میں۔
3: دھنیواد
2: ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو ہماری ملاقات ہے یہ کچھ ایسے ہونے والی ہے کہ جس میں ہم آپ سے آپ کی ورک جرنی، آپ کی ورک کلچر اور آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم اپنے شروتاؤں کو ہم آپ کے تھرو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی جو شروعات ہوئی ایگریکلچر کے فیلڈ میں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔
3: دیکھیے میری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ گووند ولبھ پنت کرشی ایون پرودیوگک وشودیالیہ پنت نگر، جو کہ ایشیا کا ایک مانا ہوا کرشی وشودیالیہ ہے، وہاں سے ہوئی۔ وہاں سے میں نے گریجویشن کیا، پھر پوسٹ گریجویشن کیا، اور پھر وہیں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی۔ اس کے بعد میں نے کچھ دن بنگلور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کیا، اور اس کے بعد 2 فروری 1995 کو میری نیوکتی ہوئی سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ کرشی وگیان کیندر سہارنپور میں۔ اس سمے جو یہ سہارنپور جنپت تھا وہ اتر پردیش کے اندر ہی آتا تھا، تو وہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر، اور تب سے اب تک آپ یہ دیکھیں 30 ورش سے اوپر ہو گیا ہے لگاتار میں پرسار کے چھیتر میں کاریہ کر رہا ہوں۔ اور وہاں پر کاریہ کرتے ہوئے میرے کو بہت سارے انبھو ہوئے راشٹری اور انتراشٹری استر پہ دونوں جگہ پہ۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر کاریہ کرنے کے لگ بھگ 5 سال کے بعد مجھے موقع ملا ایک پوروی افریقی دیش ایتھوپیا میں کام کرنے کا، اور وہاں پر میرے کو جو ایک وشو بینک کی پریوجنا تھی اس کے انترگت ہمیں وہاں پر، جیسے ہمارے دیش میں پہلے ایک یوجنا تھی کرشی واقعی کسان متر ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے وہاں پر ہمیں ٹیکنیکلی لوگوں کو ایک جو گریجویٹ تھے کہ ووکیشنل ٹریننگ دے کر کے ان کو تیار کرنا تھا کہ وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں کاریہ کر سکیں۔ تو میں لگ بھگ 2 ورش کا میں نے وہاں پر کاریہ کیا، اور وہاں سے کاریہ کر کے واپس میں آیا، پھر سہارنپور میں ہی کرشی وگیان کیندر میں کاریرت رہا۔ اسی دوران میرے کو ایک وشو بینک کی پریوجنا تھی اتر پردیش ڈائیورسیفائیڈ ایگریکلچر سپورٹ پروجیکٹ UP DAS، اس کے انترگت میرے کو نامنیٹ کیا گیا۔ مینیج ہے ایک حیدرآباد میں سنستھا، مطلب بھارت سرکار کی ایک کرشی منترالیہ کی بہت ہی اچ کوٹی کا سنستھان ہے، جہاں پر کرشی پرسار کے بارے میں جو لیٹسٹ ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو میرے کو وہاں جانے کا موقع ملا، اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ٹرینیز جاتے ہیں وشودیالیہ سے یا اور سنستھانوں سے، تو وہ ان کو آبزرو کرتے ہیں اور ان کو ایز اے ایکسپرٹ یا ایز اے فیسیلیٹیٹر وہ یوز کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جب میں پہلی بار گیا ٹریننگ کے لیے، تو اس کے بعد انہوں نے میرے کو دوبارہ کال کیا۔ جب میرے کو دوبارہ کال کیا تو وہاں پر انہوں نے میرے کو کہا کہ ہم آپ کو ایز اے فیسیلیٹیٹر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے ایز اے آؤٹ سورس فیکلٹی اور راجیوں میں بھی یوز کریں گے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ کام ہمارے سنستھان کے ساتھ مل کر کے کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے میری رجامندی لی، تو میں نے